Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: в Штати. Багато чого обіцяв і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієт».

0: Є тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Таки да.
4: 26-го – «Єврей та

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: О-ля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Так і да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
5: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: О-ля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Таки да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: абсурдчик, кохання без меж. А я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурдчик, кохання без меж. А я би назвала це треш, а вже ж.
1: Реклама на Першому міському.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр. А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
9: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні ми поговоримо про явище, яке непомітно руйнує мільйони сучасних родин. Це криза батьківства або так зване передозування правильним вихованням. Намагаючись дати дітям усе найкраще, ідеальні гуртки, стерильну безпеку та бездоганні психологічні методики, батьки вигоряють самі і парадоксально ламають психіку власних дітей. За статистикою, понад 66% батьків живуть у хронічному стресі через невідповідність глянцевим стандартам, а діти так званих ідеальних дорослих на 25% частіше страждають від тривожних розладів. І чому дитині насправді потрібні достатньо хороші, а не бездоганні батьки? І як перфекціонізм у вихованні маскує наші власні дитячі травми? Про саме це поговоримо сьогодні з людиною, що знає про це все. Це Юлія Асєєва, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету, а також авторка унікального психотерапевтичного методу мова, про який ми, до речі, не говорили з пані Юлією жодного разу, а сьогодні спробую навіть цей метод підключити до нашого обговорення. Отже, дивіться, пані Юлія, говоримо про те, це загалом я таку статистику озвучила, яка стосується безпосередньо всіх батьків, мабуть, світу, і я впевнена, що це проблема не лише нашого покоління, або попереднього, або навіть бабусі, дідусі.

0: часів, чи дуже-дуже давно, оце є психологічний момент, чи достатньо я гарний, добрий батько чи мати, чи я відповідаю якимось стандартам, і як порівнюють дітей іноді у дорослішанні, порівнюють на дитячих майданчиках, матусі одна у одну. Хтось розповідає, що вона там вагітність всю прожила щасливою людиною, а потім стала там найщасливішою мамою, і в той самий час невиспана якась затуркана матуся сидить і думає, боже, це ж яка я погана, і з мене, мабуть, в мене дитина буде не найкраще вирости, бо я її недостатньо люблю. І ці думки виникають у кожних батьків, але зараз накладається на них війна в Україні.
1: Так.
0: Тим більше відповідальності на батьках і тим більше питань, чи достатньо я роблю для того, щоб моя дитина стала самою собою, чи там жила своє найкраще життя, навіть в тих умовах, що ми маємо. І от якщо саме от про це говорити, то ще от в минулому столітті британський психоаналітик Дональд Вінікот запровадив термін «достатньо хороша мати», доводячи, що бездоганність, про яку мріють всі батьки, насправді лише шкодить дитині. Чому ж сучасні люди, які вже знають всі ті психоаналітичні програми, установки, оці ці дивляться всякі відео, чому вони і так бояться цих природних помилок, на вашу думку, і прагнуть все ж таки стати тими ідеальними роботами, які виховують ідеальних дітей?
1: Так, ідеальність – це безпосередньо до колективного несвідомого, про яке ще говорив Карл Густав Юнг, і саме образи матусі, татуся та інші образи, які навіює нам безпосередньо те середовище, в якому ми знаходимося, заростаємо, виховуємо своїх діточок, вона дає певні шаблони. І на сьогодні, якщо ми згадаємо, да, коли Україна входила до певного складу республік, в нас було найголовніше, дитина повинна бути вихованою, да? Повинна не відрізятися від інших, вона повинна поважати старших та інше. Треба. Тобто до дитини були вимоги, ну і всі ми діточки 80-х, 90-х, да, виросли саме з запитом «треба». І необхідно. І тут хочу, не хочу, не працює. І ось ця настанова, да, тепер, коли ми стали дорослими, почали народжувати своїх дітей, сьогодні вже вимоги часу, ми більше говоримо безпосередньо про психологічний клімат, про емоційний стан дитини, про те, що потрібно дитині. І якось ось це треба трішечки пішло назад. Однак наша внутрішня настанова, з якою ми виросли, вона вимагає від нас бути саме безпосередньо ось цією, Вінікот, да, він говорив про достатньо хорошу маму, однак тут ось ця колективна ілюзія трішечки її, скажімо так, підправила і говорить про ідеальних батьків, да? Гарна матуся, недостатньо, а вже гарна матуся, чи гарний тато. І ось цей еталон, він... Кожен додумує, щось домислює до себе і ставить перед собою неможливі якісь цілі і якусь мету. Тобто мати повинна бути виспаною, в хаті повинно бути прибрано, вона ще повинна чудово виглядати на роботі, всім посміхатися, всім приділяти увагу. Ну, вибачте, ну не може людина відразу, ще й в наших реаліях, коли спати це, ну, на віз золота, скажімо так, 8-годинний сон нормальний. І що ми маємо? Да? Ми маємо внутрішній конфлікт, тому що я не відповідаю ось тим ілюзорним нормам. А якщо ти десь щось не встигла, або твоя дитина десь там щось не встигає, мати що робить? Одягає цю провину на себе. Тобто я недостатньо вклалася, да, що моя дитина помилилася, або мою дитину образили, як це я допустила. Тобто не якісь вчинки, да, ми вкладаємо, а саме відразу йде призма, що я погана. Не я помилилася, я людина, я вмію, я маю право на помилку, я маю право на те, що я можу бути обесточена, да, не в ресурсі, що в мене є бажання також посидіти в тиші, щоб не чути мама, мама, особливо цей період, коли там 5-6 років, коли весь світ найцікавіший і там 122 питання, чому небо блакитне, помітне, чому птахи літають, а тобі хочеться просто тиші. І тут що виходить, що жінка в цьому постійному напруженні, да, а потім наступає, тобто день, де ти перевела, зібрала з садика або зі школи, приготувала їсти, попрала, попрасувала, поприбирала, всіх нагодувала і всіма урочки зробила. І хочеться десь відпочити
0: хвилинку
1: для себе, а її в розпорядок 24 часа вона ніяк не входить. І ось ця втома, вона накопичується, тому що приходить ніч, приходять тривоги. Угу. Що ми робимо?
0: Дбаємо безпековий момент. Так,
1: дбаємо про безпеку, тому що базова задача батьків – це безпосередньо надати цю безпеку. Угу. А як ми можемо надати цю безпеку, коли простір її не дає? Об'єктивні обставини – це те, на що ми не можемо впливати. І ось тут наш внутрішній контроль, да, щоб створити ось цю умовну безпеку хоча б десь, ми включаємося в програму контролю над своїми діточками. І тут інші наслідки у нас.
0: Ну, знаєте, трошки так похитнулася ця ідеальність. Ну, взагалі, життя, так, мені здається, пам'ятаєте, як ми всі непопрасовані ходили, да, тому що не було електроенергії. Нічого. Вже знаєте, що випало на тебе з шафи, дай Бог, що воно ще чисте було, того, ну, і була вода це попрати, то ми почали вже менше звертати увагу на людей, в яких там якісь непопрасовані речі, або заспане обличчя, ненафарбована жінка, тому що вона там не мала ресурсу, світла і сил, щоб себе привести до ладу. Але все одно я так бачу, що з дітьми це все одно так не працює. Все ж таки хочуть оця відповідальність дати найкраще життя і дати те, чого ти сам не отримав. Вона залишається в дітей. І от згадала я так цього Вінікота. Так, він же ж казав, що ідеальні батьки, а це що ми намагаємося, особливо в умовах війни робити, які миттєво задовольняють кожну потребу дитини, вони позбавляють її можливості адаптуватися до реального світу та розвивати стійкість. Тобто, якщо ми не даємо дитині помилятися, робити все не ідеально, а трошки гірше, ніж у когось виходить, якщо ми не дозволяємо їй там полінуватися, то чогось іще ми все от якось дитину тримаємо як в ідеальному тонусі, то виходить, що ми тільки робимо гірше шкоду їй, так?
1: Тому що є нормативна криза, криза 3 років, коли дитина вперше каже «я сам». І ось це перші кроки. Мені колись дуже цікаву річ сказали, пам'ятаю її все життя, коли я навчалася ще на психології. На віковій психології нам сказали: дівчата, запам'ятайте на все життя дитину, коли ви народили, кожен день життя вашої дитини – це крок від вас. І настане час, коли діти настільки далеко відійдуть від вас, що їх потрібно буде відпустити. І ось це і є. Да? Тобто перший рік ми включаємося повністю, тому що дитина, вона не спроможна себе не погодувати, не обслугувати. Да? Тобто матір повністю, матір чи значима людина, яка поряд з дитиною, повністю включається в режим, який задовольняє всі базові потреби дитини маленької. І найгірше, да, що відбувається, з цього режиму значимо цей дорослий не виходить. І коли дитина вже пішла, тобто їй потрібно, щоб навчитися ходити, це неможливо без того, щоб навчитися падати. А якщо дитина падає, то вона повинна навчитися групуватися, щоб надалі, поки фізіологічно дитина маленька, не такі сильні травми. А потім в 14-15, якщо цей рефлекс, це механізм пам'яті мишечної не напрацьований, то потім падіння в більш старшому віці, воно буде більш травматичне. Ось чому потрібно надавати можливість дитині помилятися і щось робити самому. І коли дитина говорить «я сам», потрібно дати їй цю можливість, щоб вона сама. Тому що спочатку ми що робимо? Це зона найближчого розвитку, про яку говорив ще Лев Семенович Вигоцький. коли матуся, да, спочатку що дає грудь, потім дає бутилочку. Бутилочку спочатку тримає сама, дитина вчиться, бере потім сама. Потім ми переходимо так до чашечки, до ложечки, до віделечки. Тобто це зона найближчого розвитку. Ми надаємо, показуємо, підстраховуємо, а потім дитина повинна навчитися це робити сама. Тому що найголовніша задача батьків, і саме якщо ви хочете бути ідеальними батьками, навчитися, щоб дитина могла і була спроможна брати відповідальність і жити це життя без вашої допомоги. І не травмуватися. І ось тут, да, якщо ми йдемо покроково, починаючи з дитинства, як дитина пішла, то вона навчиться. А якщо я тобі зараз сама зав'яжу шнурочки, ні, ти неправильно одягся, ти не так застебнув гудзики. Ну як він навчиться застебувати гудзики або зав'язувати шнурочки, якщо він мама це завжди за нього робила. І що ми потім маємо? Йдемо до школи, а дитина не може зав'язати собі шнурочки, або взагалі не привучена до горшику, да? Тому що все мама бігає в памперсі, а та в дитячому садочку навчать. І ось це затримки такі, нібито ось ця ілюзія, я ідеальна, я все встигаю, я все надаю. А при цьому дитина не напрацьовує тих необхідних навичок для життя. І не буде так, що вона раз – і почала все робити сама, хоча до цього все за нею робила матуся. Ні, це помилки. І тут наша задача – підтримати дитину. Ну, не вийшло зараз, давай спробуємо ще. І ось так дитина навчається. А ось ця гіперопіка над дітьми, вона просто не дає набути необхідних базових навичок для життя.
2: Чи можна доробити від противного? Взагалі, знаєте, до мінімуму, ну, я не кажу про маленьку дитину, яка потребує, ну, базових навичок, погодувати, помити її треба, тому що вона не може. Ну, до прикладу, там, до підлітка підходимо, там, до такого віку, або там трошки старше. Взагалі не втручатися в певні моменти, які не несуть безпекового ризику, ну, там, для психіки, ну, для, не для психіки, не для здоров'я дитини, для її життя. Тобто, там, бачать батьки, що якийсь, ну, не подобається їм друг. Він не наркоман, ну, просто якась така людина, якась така слизька. Хай дружить, хай наб'є шишки, хай помилиться в тому, що має свій досвід, в тому, що такий потоваришував і не считав певних знаків в момент, коли там почали там нехтувати тою дружбою. Чи навпаки там, от, знаєте, дуже часто чую від такого нашого віку батьків про те, що там нічого страшного, що це в тебе серце розбите, ти скільки ти тих шахлюбові будеш мати взагалі, ну, тобто от таким чином давати набивати такі гулі своїм дітям.
1: Давайте повернемося, все, що занадто, то не здраво.
2: Є дуже
1: такий чудовий вислів. Намагатися підтримувати саме ось цей баланс. Тобто наша задача, да, боротьба поколінь завжди буде. Вона завжди була, тому що ми росли за одними канонами, за одними правилами, в одному просторі. Наші діти ростуть. Вибачте, ми гралися з вами, як кого звали? Мене, наприклад, звали у вікно, кричали. Да? Хто зараз це таке робить? Ну, ніхто таке не робить. Да? Зараз світ цифрових технологій. Тобто змінюється світ, змінюються норми, змінюються стандарти. І потрібно підлаштовуватися під ці стандарти. Да? І зараз діти в цифрових технологіях більше знають, аніж ми. І швидше до них адаптуються. Тому що вони з цим виросли. Вони це бачили. А ми це засвоювали, починаючи там з чорно-білих ТВ. Ще таких «Чайка», здається, був такий телевізор. Що тут? Однак ми можемо передати досвід. Однак дитина все одно наб'є свою шишку. Зрозуміло, що, да, наприклад, я там бачу, що, ну, приходить там хлопчик до моєї доньки там знайомитися. Ну, я просканувала, щось там побачила, потім їй кажу, ну, ось тут може бути то-то-то-то-то, хочеш? Ну, будь ласка. Я тебе попередила, я бачу трішки. Перші рази вона супроти включала неймовірно.
2: Не довіряла вам, так?
1: Взагалі. Потім, коли там через 2-3 тижні мама, ти була права, ми вже почали прислуховуватися. Тобто, їй повинен, я надала свою думку про цю людину. Ти хочеш в цьому впевнитися? Добре. Я тебе попередила, я поряд з тобою. Так, да. Особливо важливо в підлітковому віці ось цей максималізм і батькам не обесцінювати ці почуття. Тому що в дитині в моменті кажеться, що цей хлопчик або ця дівчинка – це на все життя.
2: Особливо в перший раз, мені здається. Ми ж дуже часто те, що в перший раз в нас визиває максимальний такий сплеск емоцій, поганих чи гарних. Ми гарно запам'ятовуємо, чому нам іноді здається, що певні квіти, які ми побачили в дитинстві, там почули їхній аромат, вони кращі, вони пахнуть. Зараз таких нема. Тому що в той момент, в тих сенсорних відчуттях, а вони в дитини ще й більше, ніж у дорослого в сприйнятті світа, щось побачити, почути, спробувати на смак покохати, нібито перший раз закохатися в когось. Здається, що то все раз і назавжди і найкраще. І тут тобі кажуть, та в тебе тих буде коханюще, там жміння. Та, типу, несерйозно. І це знецінює. А знецінює людину, хоч би скільки не було років, це все про людину, а не про недолюдину.
1: Це про емоції і про піки цих емоцій. І про те, що це перші алгоритми, які напрацьовуються, і потім ми будемо їх повторювати, вдосконалювати. Ну, так формуються настанови. І тут дуже важливо бути просто поряд. Я розумію, що тобі зараз погане. Да? Я розумію твої відчуття. Згадайте своє перше кохання. Поділіться своєю історією з дитиною, що ви знаєте, розумієте. Да? А як... якщо не на прикладі власному це пояснити. Я думаю, що в кожного з нас, ну, майже, мабуть, невірно, у більшості, є драматичне перше кохання.
2: Або друге.
1: Драматичне кохання. Тобто, згадайте ці почуття.
2: Або ви стали чиїмось драматичним елементом в коханні.
1: Так. Згадайте свої почуття, і ви зрозумієте, наскільки зараз дитині боляче. Просто я поряд з тобою. Хочеш, поділись зі мною. Давай подумаємо, як ми з цього вийдемо. Якщо ти хочеш, да, ми можемо подумати про це разом. Чи можу я бути тобі корисним в цьому питанні? Надати ось цю підтримку і показати, що ви поряд, що дитина не сама в цей момент. І як би там не було, да, я завжди намагаюся, наприклад, своїм дітям підкреслювати. Все одно, щоб не трапилося, да, я тебе кохаю, ти найцінніше в моєму житті, що є. Ти частина мене і все. І ось тут, да, інколи нам здається, ну це ж так зрозуміло. А інколи бувають моменти, коли дитині це потрібно почути вербально. Да? То, що ми собі там одягаємо, думаємо, що ми живемо ради своїх дітей, вони все це розуміють. Ні, вони не розуміють, ви їм це не сказали. Інколи це потрібно трішечки підкреслювати і давати, да? Що все одно там якісь проблеми там з подружками, з друзями, да, відгорнулися. Я є, і ти вже не один. І тут важливо підкреслити, да, що дитина не одна. Давай щось придумаємо, давай якось подумаємо, як ми цю ситуацію можемо розгорнути. Поділися. І вже проговорюючи, дитина вам надасть безліч своїх версій, які вона там вже спрограмувала. І ви вже тут будете мати той матеріал, з яким можете щось підказати. Да, і кудись поряд іти. Однак в жодному разі не обіцінювати, не казати, та в тебе таких мільйон буде. Не буде таких мільйон, тому що кожна людина неповторна.
2: Ну і, до речі, це ж от повертаємося до того, так, до поколінь, як вони були сформовані. Я от днями святкувала день народження, отримувала різні повідомлення, привітання від різних людей. І от завжди, я вже, знаєте, теж сучасна людина, я ж форматуюся під сучасні погляди, дізнаюся більше завдяки вам і вашим колегам, і публікаціям, книгам про психологію, про там всі ці призми сприйняття. І ти навіть читаєш, коли тобі кажуть, бажаю тобі повсякдень позитиву і посмішок. Ну, так не буває, щоб ти 24/7 ходив, оце трошки, знаєте, це вже це діагноз. Що це вже ненормально для людини. Ти бачиш, що різні люди, ну, вони якби тебе, хтось бажає там достатку ідей, достатку там фінансового для реалізації всіх планів. А є люди, які там, або це жіночого щастя, ну, тобто, якби, як когось окреме є щастя для кожного своє. Так. Ну, тобто, розумієш, це формулювання, ну, або шаблонне, або людина дійсно так мислить, що це гарні побажання. І коли вони, ці люди, зростають,
1: проєкції свої.
2: Зростають в такому, ну, в таких матрицях, так, в таких думках, ти розумієш, що людина така не покаже своїй дитині, якщо вона каже, що любові буде багато, ну, тобто вона не хоче показати, що тобі погано, то це нормально. Хочеш поплакати, це нормально, давай, так. Ну, ти можеш плакати, це твоє право, ти, але коли ти поплачеш, ми можемо разом там піти, там, не знаю, погуляти, поїсти морозиве і поговорити, а що було не так, а що сталося, ну, як ви кажете, обговорити. Але щоб це робити, дитина повинна хоча б показати ці емоції. Якщо в родині, як ми говорили на самому початку, ідеальне виховання, я ідеальний батько, ідеальна мати, зараз ще й погано, що, розумієте, матері беруть на себе дві ролі, і батька, і матері, так, да. І тим більше вони відчувають цю відповідальність, що я і за нього, а він на фронті, він за нас, а я тут за всіх, я не можу бути поганою чи та якось слабкою. Вони не показують, що вони слабкі. Якщо в тебе в родині ніхто не вчив емоційно відкриватися, плакати, говорити правду, бути слабким, то ти ж потім і це понесеш в доросле життя. І от мені здається, я ще от чому хотіла зустрітися, зараз ще й початок навчального року, вже майже от місяць пройшов, але ці тривоги, все переформатує. Я дуже багато чую від знайомих з дітьми, оце все, ой, та я не можу, це ж уроки вчити, я не можу, я така погана мати, бо я не, ну, там, не вивожу цю роль. Хоча мама – це не вчитель школи, мама – це вчитель по життю, так? І я бачу, що всі задумуються, і ця фраза, я не гарний батько, я не гарна мати, і от цей стрес в людях, мало нам, ще оце на себе покладаємо, так?
1: А це менші стреси, аніж об'єктивні обставини.
2: А ще до того, я знаю людей, які бояться всього цього, тому що вони ніколи такими не стануть, як хоче суспільство чи там старші покоління, і навіть не беруть на себе цю роль батьків, тому що вони бачать, що вони Та ні, нащо мені ця проблема ще в житті? Ви бачили таке?
1: Да, зараз дуже йде течія серед молодого покоління, що це покоління без дітей, да, free child, і ну, це буде демографічна криза. Тому що дійсно, якщо ми не знизимо, да, що ми ще людина лише починає входити, да, в репродуктивний вік, це там 25-30, скажімо так, коли вже і емоційний стабільний, і щось вже надбали, і замислюються над тим, щоб стати батьками, і отут починається. А чи є у вас домівка, а чим ви будете годувати, а що ви будете одягати, а ви взагалі самі діти, тому що ж в призмі і в чах батьків. Діти завжди діти. 25-30-40 – це дитина. І як це дитина, буду ще дитиною. Я не готовий стати дідусем
2: буває.
1: Або бабусею.
2: А що, ще нікого нема, чи не народила?
1: І ось тут жінка може бути не готовою. Да? Тобто кожен повинен народжувати дні, коли він і психологічно, тому що зараз в нас є дуже багато психологічного безпліддя серед жінок, саме на фоні такого стресу, коли вона не дозволяє собі, тому що вона намалювала таку ідеальну матір в своїй ілюзії.
2: Або умови, на тлі війни не хоче це робити в цих умовах.
1: І що організм, фізіологічні показники чудові, а психологічно ми не даємо або викидні, або взагалі не можемо завагітняти. Тому що психологічно жінка настільки цього боїться, несвідомо, що вона її організм просто блокує вагітність на самому першому етапі. Коли ми розуміємо, що ми можемо намалювати собі ідеальних батьків, яких, ну, і здебільшого це той батько, яких у нас не було. Здебільшого, якщо ми так про таку проєкцію, да? Що в нас не вистачало в нашому дитинстві, ми собі вішаємо, що ми ось в цьому будемо найкращими, найідеальнішими. І що відбувається? Якщо ми починаємо цьому не відповідати, починається внутрішній конфлікт. Тут стрес, провина і тривожність, зайвий контроль тощо. І ваш внутрішній стан, він вже нестабільний, коли ви заходите в цей внутрішній конфлікт. Да, може бути еталон ідеально. І ідеальні батьки – це ті, які поряд з дитиною і навчають її приймати життя і жити без них. а не опікати, оберігати повністю. Да. Коли дитина, ви опора, тобто, коли дитина розуміє, що в неї є місце, де її завжди приймуть, яка б вона не була, ось це і є вже ідеальні батьки.
0: Угу.
1: Коли дитина хоче йти додому, коли дитина хоче ділитися з батьками. І вона знає, що в будь-яку, щоб вона не трапила, щоб з нею не трапилося, вона знає, кому подзвонити, матусі чи татусю, да, хто там більш значимий, і їй допоможуть. Ось це наша задача – сформувати для дитини ось це місце базової безпеки, куди вона може прийти. Нехай там не будуть царські палати, да? Не будуть мільйони машин і так далі. Це тепло, підтримка – це найважливіше. Те, що ми можемо дати своїм дітям.
0: Виходить, що отаким чином, формуючи таку думку в суспільстві загалом, не знаю, чи воно якось відрізняється по різних країнах, континентах і таке інше, але оця думка, вона, бачите, сприяє як на дітей, на їхнє формування, на їхнє майбутнє, як на молодь, яка планує дітей, ну і, в принципі, як ми сказали, на самих батьків, дітей будь-якого віку, хоч до 40, як ви там, до 50 сказали, тому що певні моменти є стресовими, і люди відчувають, що вони недостатні для своїх дітей, і це їх накриває певною хвилею стресу. Тобто самі, знаєте, самі собі проблеми придумали, і самі від неї страждаємо. Це було б нормально, якщо б ми жили в безпроблемному суспільстві. Дуже часто, знаєте, коли там суспільство забезпечено фінансово, всі базові потреби закриті, вони починають перейматися якимись більш глобальними проблемами, або шукати там, або рятувати тварин, яких там дуже мало залишилося.
1: Тобто, ну, да, люди переходимо на інший рівень.
0: Люди місію собі шукають. Але тут розуміємо, що в нас не закриті і базові потреби для того, щоб іще й цим перейматися. І також є така статистика, що саме за оцього перевантаження ще й 40% батьків емоційно відстороняються від дітей. І це все те, про що ми з вами зараз говорили. Коли ви кажете, треба створити простір, де дитині буде гарно, безпечно і комфортно, батьки такі, ні, менше емоцій, все під контролем, так, оце поїсти, оце там одягти, оце прочитати, вивчити, в неділю йдемо там в зоопарк, все. І ніяких от більше проблемних моментів, або, а що з тобою не так? Так, от часто теж таке чуємо, чому тебе, я тобі все дав, що з тобою не так, що тобі ще не подобається, питають батьків дітей, так?
1: Так. Буває і таке, і це розумієте, це ось цей перенос, коли я починаю контролювати, да, тобто об'єктивні обставини, базальну безпеку я не можу надати, тому я переключаюся там, де я можу створити собі ілюзію з цього контролю і безпеки. І це завжди, ну, здебільшого діти, проконтролювати уроки, що одяг, куди сходив. І ось цей контроль, він також надає тривожність дитині. Добре, коли дитині ще залишається час поспати, поволендитися, погуляти з друзями, просто полежати, подивитися там щось. А буває таке, що батьки хочуть там, да, я там не досяг, да, ти підеш на футбол, так хотів
0: кожну
1: батько.
0: Кожну хвилину розписують.
1: Да. Так, і ось коли дитина стає просто роботом-менеджером, да, який по годинам
0: пересувається між гуртками, так?
1: Да, між гуртками, між і де тут час дитині просто відпочити. Просто полежати, да, просто побути собою, побешкетувати. І дуже часто такі діти не знають, що робити із вільним часом. З іншої сторони, ми виховуємо трудоголіків. Да? Потім це невротики, тому що вони не встигають і вони не до, і вважають і ілюзія отакої дитини, що її будуть любити, якщо вона буде там мати і буде успішною в
0: медалі,
1: у всіх гуртках. Ну, неможливо таке.
0: Ну, виходить, що зараз трошки, давайте про дітей трошки зараз на одне питання пізніше, от коли ми говоримо про батьків, які оце все розписують, ви говорили раніше трошки, що, по-перше, ми компенсуємо те, що не додали батьки, намагаємося стати краще за них, ну, навіть, мабуть, несвідомо. Так?
1: Несвідомо,
0: іноді свідомо, ну, в кого взагалі, бо там родина з проблемами соціальними, не знаю, якісь насилля або алкоголізм в родині був, тут свідомо
2: можна обрати, сказати, ні, я не буду таким. Так. Але буває, що підсвідомо там, ну, я наведу на своєму прикладі, що моя родина переживала дуже важкі часи там 90-х років. Угу. У батьків не було там зайвих грошей на іграшки. Ну, тобто, однозначно я бачу таке ж серед своїх однолітків, які своїм дітям найкращі іграшки купують, що такі з'являються.
1: Ну, вони купують що? Собі граються.
2: Тому ми, ну, і так само ми говоримо про те, що намагаємося там дітей зробити максимально розвиненими. Це також про себе, тому що щось не додалося нам, і ми б хотіли, може, подумали, а чому мене не віддали в музичну школу? Може, я вже був в Паганіні.
1: Тому дитина грає, ходить, галтує
2: скрипку третій місяць. Ну, і ми хоче не хоче цього, так? І ми розуміємо, що це все про дитину, якою ти був, так? І от давайте я тут хочу згадати, я обіцяла нашим глядачам і слухачам про ваш метод новий, який ви презентуєте в Одесі, мова, так? Чи можна якось за допомогою його зрозуміти, що той перфекціонізм до себе, який ти береш на себе, або до дітей використовуєш, що це то про оту ображену, недолюблену, або по гуртках недокружену людину, розумієте?
1: Недогойдану. Дійсно, метафорично орієнтоване виправлення атитюдів або скорочена мова, вона надає нам можливість безпосередньо побачити свої ці ірраціональні настанови, які у нас на несвідомому рівні керують нашим життям. Ось ці паттерни. Вона побудована на моїй практиці як психотерапевта і на моїх теоретичних знаннях і практичних. Сенс в тому, що є настанови, які ми не усвідомлюємо. І щоб людину не вводити в гіпноз, да, або в ще щось, метафора, вона дуже чудово передає. Я полюбляю, коли на першій консультації люди, так, у вас чарівні карти, все про мене. Все про мене. Ось це здивування, я, ну, мабуть, буду завжди кайфувати від цього, коли всі карти про цю людину. Чому? Тому що кожна людина в метафорі бачить своє. І згадайте, да, ну, засновником, скажімо так, був все ж таки Роршах, який починав із плям. Сьогодні ми вже пішли далі, це кольорові картинки, і вони надають можливість домислювати. Як працює наш мозок? Мозок наш знає всі відповіді на будь-які запитання, однак вони заховані в предсвідомості. І з цієї предсвідомості, завдяки механізмам психологічного захисту, які напрацьовані у нас для того, щоб вижити в цих реаліях, да, ці відповіді блокуються. Що робить метафора? Вона підсвічує. Чому? Тому що людина не говорить про себе, вона говорить про карту.
2: Про зображення. Пані Юлі, давайте я тут трошки уточню. Коли ми говоримо про карти, ми говоримо про метафоричні асоціативні карти. Я хочу, щоб той, хто не знає, не подумав, що ми зараз про ворожіння гру азартну. Це не про те. Це не таро, це не бубна трефа, це інші карти. На них є різні тематичні, правильно? Тут зробимо ремарочку, просто це сноску на полях. Це такі карти, вони можуть мати якусь там одну тематику, там коти, або там квіти, або щось там, сюжети якісь. Є різні карти, але коли людина їх бере, вона бачить, щось описує, так, в
1: і процесі. І всі вони працюють.
2: І це все про тебе, тобто ти своє переносиш, бачиш те, що на карті, так? Да.
1: Угу. І ті, хто працюють в метафорі, ті, хто мої випускники, які працюють в методі мова, вони розуміють, що кожна колода, вона під певний запит, так? Угу. Тобто тут ми можемо поділити на травматичні, тому що ми дійсно завдяки метафорі, в мене курс розрахований на 4 рівні, починаючи з психодіагностики до опрацювання травм. Угу. Звісно, там і дитячо-батьківські стосунки, звісно, міжособистісні стосунки, стосунки із грошима, із Всесвітом, опрацьовуємо страхи, фобії. Тобто все це можна опрацювати завдяки безпосередньо метафорі. Однак необхідно розуміти, в яких алгоритмах ти працюєш і за якою технікою ти працюєш. Коли ти засвоїв алгоритм, то нескладно, да, опрацювати будь-що. Що інколи ми один запит або той же самий страх ми можемо за одну-дві консультації фобію людини пропрацювати, да, і людина розуміє, що взагалі чого я це так тут боявся.
2: Або хоча б підсвітити, так? Тому що ми не знаємо, що за страх в нас, а він є, а від нього тривожність. А коли вже починаємо аналізувати, і ми його виявляємо, над водою бачимо той підводний камінь, і тоді вже розуміємо, як з ним працювати, правильно?
1: Так. Тобто, коли ми вже його назвали, тобто ми з присвідомості достали вже наше готове рішення. І чим добре, коли ми працюємо? І підкреслю, будь ласка, коли вам починають інтерпретувати вашу карту, зібирайте свої манатки і уходьте з цього, від цього психотерапевта, тому що вам нав'язують чужі проєкції.
2: Чужі думки, так?
1: Да? І я дуже полюбляю, а що ви тут бачите на карті? Я говорю, ну, це ж ваша карта. Коли починаю. Ті клієнти, які вже не один раз ходять, вони розуміють, що там я не знаю, да, а що ви тут бачите? Ну, це не до мене запитання. Я тут запитую, а людина відповідає. І ми із відповідей, коли говоримо про карту, дістаємо ось ці інколи людина навіть проговорює, ти її повторюєш. Вона дивиться, я таки не казав. Ще раз, хвилинку назад. Ви сказали, правильно я вас зрозумів? А я таке сказав? А що це так? Тобто, виходить швидко. Да, ми обійшли механізм психологічного захисту, людина видала, і ось тут важливо ось це схопити і підсвітити, що людина це сказала самостійно. Да? Хтось пам'ятає, хтось ні. Значить, ми дістали правильну відповідь, тому що наша психіка кожного з нас, вона знає найкраще, що для нас безпосередньо є найкращим механізмом і найкращим рішенням. Тому психолог ніколи не повинен там радити або розповідати, що він бачить на цій карті. Тому що людина знає найкраще. І коли ми з цим працюємо, ми працюємо з тим, що дає, приносить тобі клієнт. Ось чому ми йдемо за клієнтом. І дійсно, коли ми працюємо з дитячо-батьківськими стосунками, починає, щоб перейти до міжособистісних, потрібно зазирнути, дядюшку Фрейду згадуємо, все йде з дитинства. Да. Тому що саме в дитинстві формується наша особистість, наш характер. І ось тут підсвічуються безпосередньо ось ці настанови, бути хорошою мамою, бути сильною, все встигати. Ось ці «надо», «треба», «повинен», все це дійсно формується впродовж нашого життя, інколи навіть так запаковується і ховається під зовсім іншим. Да? І ось тут, коли ми дратуємося на дитину, коли ми не змогли стримати ось цю емоцію і накричали, відчуття провини, воно це маркер, що я щось зробив не так. Тому не ставте на собі клеймо, що я погана батько або погана мати. Запитайте в цю хвилину себе, а що дійсно мене зараз турбує? Чому я зірвався на дитині? Тому що коли ми зриваємося на кому хтось слабкіший за нас, це говорить про те, що в нас спрацював механізм компенсації. І ось тут, спитати, зрозуміти, що є основою. Я не доспала, мене роздратували на роботі. Там я не змогла програти ці емоції. Ось тут дитина приходить, щось натворила. Де мати викидує?
2: Ну, дуже часто, зараз буває. Є ще багато, є втоми, як ми згадали, від того, що батьки... Да. Ні, я маю на увазі від втоми спілкування, що дитина і мати не можуть розрізнитися, внутрішнє переміщення особи, нема куди дитині піти. Ну, звісно, це треба, час, це треба дійсно багато зусиль, щоб оці всі знайти благодійні фундації, які проводять для дітей, хоча б на певний час відокремитися і відпочити один від одного. Да. Це не кожен вміє навіть так зробити. Це може такі люди,
1: які... багато батьків не можуть відпустити. А як це я відпущу дитину на кружок?
2: Або навіть знайти в містах, коли ми з вами живемо в місті, і ми в місті знаємо, як швидко це все знайти. А є люди, які жили в певних таких або в селищах, або де не було. Вони навіть і в думках не мають собі, що таке може бути, що безкоштовно їм нададуть можливість дитину здати на певний майстер-клас. Клас. Півтори години дитина буде щось ліпить, а ти в цей час поп'єш кави, посидиш в тиші, і це буде в тебе відпочинок. Тобто я розумію, я вас просила в підготовці до нашої програми знайти якусь метафору для таких батьків. Такої метафори від психолога не буде сьогодні.
1: Я можу сказати, для мене це я пам'ятаю ваш запит, і я подумала, що для мене особисто, це коли я надягнула маски всім, а про себе забула. Тобто, ось це ідеальне, коли все для всіх, а про себе ми забуваємо. І я дуже часто полюбляю нагадувати, да, в літаках перше, мати повинна одягнути кисневу маску на себе, а потім на дитину.
2: Ви помічали, пані Юлія, таких батьків, не знаю, ну, може, жінок, тому що в нашому суспільстві більше жінки займаються вихованням дітей, так, так. Сталося. Це не аксіома, але так, ну, є. Це така,
1: так.
2: І особливо зараз, звісно. Чи не помічали ви таких, чи бували у вас на прийомі, чи, може, ви просто спілкувалися десь у житті з жінками або чоловіками, які за отаким багаторічним, за десятиліттями роллю себе, як от батьків, певного там відповідності ідеальної там мати, батька,
1: мати,
2: та вони взагалі загубили свою ідентичність. Тобто, якщо забрати дітей, а ми дуже часто говоримо зараз про проблеми з дітьми, але не згадуємо про от ту спустошеність, яка після того, як діти їдуть або в інститут, або взагалі там оженилися і йдуть із батьківського дому, ту пустоту, яка залишається, що нібито все робили для дітей, а що тепер робить? Я не хобі, а я не маю хобі. Хто я? Людина не знає, хто вона в той момент, коли опиняється біля дзеркала віч-навіч з собою.
1: І ось це ще складно, тому що якщо ми візьмемо в середньому, да, коли народжували, приблизно в років 20, коли дитина починає там від'їжджати там до університету і ще кудись. І якщо мати була повністю в дітях, її основна задача була будинок, діти і
2: виховання.
1: Так. І тут приблизно десь у 40 років вона не знає, хто вона, що вона. І, ну, да, якась освіта є, однак ніколи не працювала за освітою, тому що заміж вийшла, народила і була. І тут і це ще накладується на вікову кризу середини життя. І так, стани складні, дуже фруструючі. І ми працюємо з тим, що ми навчаємо жінок. В мене є курс навіть «Повернення до себе», він так і називається. Терапевтична група, яку я веду в онлайн-режимі для жінок, яким потрібна підтримка або є якісь запити. Це там на 2-3 місяці ми заходимо в групу і працюємо безпосередньо з тими запитами, які група принесла. І дійсно дуже часто жінки не знають, що вони хочуть. Вони не чують свого тіла, свого бажання. Вони не знають, що вони полюбляють. Тому що завжди вони купували, вони знають, що любить один син, донька, чоловік,
2: може
1: батьки.
2: Там штанці дитини без замірів купить, так? Тому що знає на око, яке там.
1: А що для себе, я не можу підібрати, я не знаю. І ось тут дуже важливо навчитися чути себе і зрозуміти, хто я. Хто я без усіх цих, тому що мати, там керівник, дружина, донька, бабуся, сестра, це все соціальні ролі, які ми виконуємо. А за ними, да, вони складають в комплексі твою особистість. І ти і є всі твої соціальні ролі.
2: Але є підґрунтя.
1: Твій стержень, да, який не знаєш.
2: Пішло,
1: і дуже часто про це починаємо замислюватися дуже в зрілому віці. Да, коли там роботу змінив, діти виросли, розлучилися, або взагалі там не стало чоловіка і жінка. І ось якась соціальна роль відпала, і вона в жаху. А чим її змінити? Uh-huh. Що туди вставити? Ой, я неповноцінна. Да? І ось ця ідеальна картина якась, вона починає руйнуватися. Да, звісно, це приводить до дуже таких складних психоемоційних переживань, з якими можна працювати, підкреслювати і шукати безпосередньо ось то «я». Не ідеальне, не соціальне,
2: взагалі, яке воно є,
1: так. А безпосередньо своє реальне «я».
2: Ну, мені взагалі здається, що ми живемо в моральному суспільстві і, звісно, так, скажімо, функціонуємо на певних принципах, вони повинні бути базовими, але оце прям бути хорошою людиною, це теж такий є стереотип, який, ну, людина може, ну, дійсно, вона може свідомо і несвідомо робити різні погані вчинки, вона може робити вчинки, які несуть шкоду комусь або не несуть. Ну, тобто, вона не може бути хорошою все життя, і навіть якщо вона прям намагається це робити, то вона це, головне слово там, підкреслити, намагається.
1: Намагається.
2: Вона проти там іде, і чогось відмовляється, бо так треба.
1: Да.
2: Ну, і тому треба розуміти, що ти, навіть будучи в пошуках свого «я», повинен шукати всього себе і з усіма сторонами, темними, вибачте, і світлими, да, які в тобі є. Але хочеться ще, знаєте, тут же згадати про гіперопіку. Ми сьогодні поговорили про те, що мати або батько втрачує своє «я», і ми розуміємо, що також ці батьки руйнують життя дітям, так? Коли не відпускають їх від себе, ага, коли в 40 років втручаються в пошуки пари своїм дітям, угу, або там ходять на побачення. Я бачила такі приклади в інтернеті, коли приходять разом з своєю дитиною. Ну, тобто розуміємо, що це вже зламана доросла людина, яка в 40 років досі відчуває себе дитиною в прив'язі до батьків. І це абсолютно нездорова поведінка, ну, батьків, які так роблять. Ми розуміємо, що це вже прям, ну, патологічна поведінка, якої ми не повинні допустити. Правильно?
1: Так, ви тут мені нагадали, десь приблизно рік тому один чоловік мені сказав: «Ти дуже сподобалась моїй матусі, і вона вважає, що ми можемо з тобою дружитися». Сказати, що в мене був трішечки шок, це нічого не сказати. Я потім, коли говорила зі своїм батьком, говорю: «Пап, я тобі його фотку скину, ти його одобрюєш, так?» Тому що мене вже одобрювали. Не знаю, як реагувати на це.
2: А ви повинні були відчути себе трошки в Бріджертонах. А як в 19 столітті матуся одобрила,
1: одобрила
2: цей шлюб.
1: А мене спитали,
2: шлюб,
1: хочу я замуж. По-перше, хочу чи я заміж, так? Моє бажання.
2: Вітаю, перший етап пройдений.
1: Да, перший етап пройдений, а мене не спитали, да, про що це взагалі, і хочу, чи я взагалі цих стосунків і взагалі заміж. І ну, ось це дійсно, да, і це страшно. Це страшно, тому що мати, зараз іще додаємо те, що в яких умовах ми знаходимось. Зрозуміло, що будь-яка мати, вона хвилюється про свою дитину, особливо про хлопчиків, які досягають, да, ось цього рубіжного віку. Угу. І тут включається ось це: я повинна зберегти своє насліддя, да? Тобто я повинна зберегти свою дитину. І дійсно закривають дитину, повністю обмежують, повністю контролюють. Ну, знов-таки ми приходимо до чудового виразу: все, що занадто, то не здраво. Угу. Да? Давайте шукати баланс, давайте будемо надавати дітям можливість робити помилки, просто бути поряд з ними, давати поради, не втручатися в їх життя, не керувати їх життям, не робити за них вибір. Як дуже багато батьків ось в період, да, оскільки я в вузі,
2: ступу,
1: дитина не,
2: так,
1: знає, куди йти, а батьки вже вирішили, що ти повинен бути там хірургом, психологом, менеджером, бухгалтером. А в дитини навіть здібностей немає до цього. Да? Діти дійсно дещо... Якщо ми говоримо про професійне становлення дітей, ось в цей період, да, то ковід, то зараз війна, вони втратили ось цю можливість, да, немає ось цих довгострокових планів, вони не навчилися їх набувати, тому що, ну, безліч нестабільних факторів. Да, і інколи може бути дитина така розгублена. Ну, подивіться, які здібності є. Сходіть достатньо буде однієї консультації щодо професійного скерування дитини. Да? Тобто є психодіагностичний інструментарій.
2: В школі навіть є профорієнтація наразі.
1: Ну, профорієнтація – це одне. Профорієнтація надає можливість побачити, які є професії. Да? Вузи зараз зацікавлені, вузи самі їздять, самі показують, дні відкритих дверей.
2: Ні, там тестування щодо до якої професії більше там за психотипом дитина,
1: да, дитина,
2: до якої
1: підходить,
2: вона буде,
1: да,
2: ну, там, більш талановитою.
1: Да. І ось тут це вже може бути напрямком, куди піде дитина на навчатися, а не жорсткою настановою. Тому що потім ми маємо, що дитина провчилася 2-3 роки, їй взагалі не подобається, тому що її туди запіхнули, тому що їй потрібно вчитися. Що вона робить? Вона саботує, ну, стає трішечки дорослою, саботує і уходить з вуза, не закінчивши його. А підсвітити, що на третьому курсі ти можеш, на другому курсі ти можеш перевестись в інший вуз, якщо ти зрозумів, що це, ну, не то. Да? Ну, як здаш. Да, здаш. Ну, в мене також три освіти. Я продовжую бути в пошуку себе. І це саме про те, да, або я саморозвиваюся, да, надалі, да, або десь я зрозуміла, що ні, все ж таки тут не моє, а ось це мені ближче. Ну, так я з юриспруденції йшла в психологію, тому що рятувати судьби, ну, не моє. А от лікувати все душі, це мені більш цікаво.
2: Все одно, знаєте, сенс залишився рятувати, да, рятувати да. Долі ви теж да. досі продовжуєте. Дякую вам, дякую. І, знаєте, ну, дійсно, хочеться так, щоб відбувалося, щоб наші батьки не тільки чули оцю одну настанову, а чули всі ці розмови про неідеальність, про те, що не треба тягнути цей тягар провини на собі, на своїх плечах там роками, що ви якісь не такі, що дитині не потрібен бездоганний робот, що ми не живемо в епоху, коли там всі їм потрібні живі, справжні батьки, які помиляються, які відпочивають, втомлюються, люблять, і які теж можуть сказати, що там сьогодні там я посварився з другом, або там, ой, в мене директор такий неприємний, от посміятися разом з цього. І мені здається, що от такі батьки, вони і зможуть дати приклад тому, щоб відкритися дітям, і щоб самим не вигоряти, і щоб не бути отим ідеальним там з короною на голові.
1: Підсвітити, що світ різнокольоровий, а не тільки чорно-білий.
2: Так.
1: І безпосередньо

0: Кожен з нас може бути і емоційну гаму іншу, різну, показувати дитині, да, я знаю, я вмію, і да, я можу як бути доброю, кохаючою, турботливою. Я можу злитися, я можу щось не так робити, я вмію помилятися, тому що і ось це і є наша багатогранна особистість. І коли ми приймаємо ось цю свою багатогранну особистість і своїми плюсами, мінусами, ми зможемо прийняти особистість дитини і навчити її любити себе такою, якою вона є. Не за п'ятірки, ой, дванадцятки, вибачте, да? Не за високі оцінки, не за медали, не за те, що вона там досягла чогось або стала там ідеальна, має фігуру і накачала там собі все, що можна. Просто за те, що вона є. Ось така, із недостатками, із достоинствами. І тут про достатки і недостоинства я завжди кажу, що це не недостатки і недостоинства, це ось ця наша дуальна призма. Це є грані, многогранності. Тому що тут в когось, хтось сильніший в математиці, хтось в художньому. І що ти скажеш, що художник гірший, аніж математика, або хірург гірший, аніж поліцейський? Ну, ні.
1: Так,
0: це многогранність.
1: Саме з цього починається саме з себе, так, з розуміння себе починається і розуміння всього всесвіту. Так працює і на рівні родини, і на рівні суспільства, і взагалі на рівні цивілізації, скажімо так. Дякую вам, пані Юлія. Юлія Асєєва, докторка психологічних наук, професорка завкафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету, була із нами у студії, а також із вами була я, Тетяна Косенко, і проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Люба, що б ти хотіла?
7: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
9: Замовлення реклами 048 740 50 10.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.